0: avut loc prima rundă de negocieri cu sindicatele din educație pe marginea proiectului de lege a salarizării în sistemul public. Potrivit documentului, răspunsul primit de reprezentanții profesorilor a fost că, în principiu, Ministerul Muncii dorește eliminarea acestui drept. Recent, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că sporul de doctorat nu se va mai acorda separat în noua lege a salarizării, ci va fi inclus în salariul de bază pentru angajații din educație. Prevederea se aplică de la intrarea în vigoare ordonanței de urgență, adică 25 februarie 2026, și include și personalul din cadrul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare. Peste jumătate dintre românii, respectiv 57%, susțin că vor fi mult mai atenți la consumul inutil de energie, iar 27% au în vedere să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Reiese din rezultatele unei cercetări sociologice. Conform datelor platformei destreenergie.ro, 8 din 10 români au luat în ultimul an diverse măsuri în propriile locuințe pentru a scădea consumul de energie, cu obiectivul de a avea facturi mai suportabile. Totodată, această preocupare se va intensifica în următoarele 12 luni, după cum declară 92% dintre cei intervievați. Întrebați ce vor să facă concret pentru a scădea facturile, 57% dintre respondenți au afirmat că își vor regândi obiceiurile, mai exact, vor fi mult mai atenți în ceea ce privește consumul inutil de energie. Astfel, aproape 30% cred în eficiența măsurilor simple, precum stingerea luminii în încăperile în care nu stau sau scoaterea din priză a electrocasnicelor nefolosite. De asemenea, circa 33% au de gând ca în următorul an să înlocuiască electrocasnicele vechi cu unele eficiente energetic, iar alți aproape 27% plănuiesc să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice. Cercetarea sociologică a fost realizată de sondaje marketing relații publice pentru platforma destreenergie.ro în perioada 21-29 aprilie pe un eșantion de 1029 de utilizatori online cu o marjă de eroare de plus-minus 3%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele nu se risipesc, dar nici nu zboară dacă nu le dai aripi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Accesul la serviciile de recuperare medicală decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate este îngreunat de birocrație și de fonduri limitate. Deși serviciile de recuperare medicală sunt incluse în pachetul de bază decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, mulți pacienți nu reușesc să le acceseze. Lipsa fondurilor suficiente, birocrație excesivă și numărul redus de clinici aflate în contract cu casa limitează considerabil accesul la tratamente gratuite. Serviciile medicale de recuperare și fizioterapie se regăsesc în pachetul de bază garantat prin sistemul public de sănătate, însă mulți asigurați întâmpină dificultăți în accesarea lor. Deși teoretic aceste servicii pot fi oferite gratuit în baza unei trimiteri medicale, în realitate timpii mari de așteptare pentru programări și numărul redus al furnizorilor aflați în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate limitează semnificativ accesul pacienților la tratamentele necesare. Curtea de Conturi, care recent a realizat un audit privind existența adăposturilor civile care pot fi utilizate pentru protecția populației în situație de conflict armat, constată că acestea sunt puține, insalubre și sunt rămase la nivelul anului 1970. Instituția atrage atenția asupra lacunelor din legislație privind reglementarea unei astfel de situații în condițiile în care auditorii au constatat că nu se cunoaște numărul total al adăposturilor de protecție civilă, iar autoritățile nu au realizat în ultimii ani un inventar al locurilor în care civilii pot fi adăpostiți în caz de război. Companiile trebuie să se reinventeze constant pentru a rămâne relevante și peste 10-15 ani și pentru a-și valorifica oportunitățile într-un mediu marcat de incertitudine, conflicte geopolitice, suprareglementare și digitalizare accelerată. Cu o strategie adecvată, România are potențialul de a deveni un hub strategic pentru investiții în energie, apărare și tehnologie, tranziția către surse sustenabile, inteligența artificială și inovația, schimbând dinamica economiei. Acestea sunt concluziile care reiez din opinia celor mai mulți șefi de top din România, incluse în raportul care analizează opiniile exprimate de liderii de companii în cadrul sondajului realizat de PwC România CEO Survey 2025. România ocupă ultimul loc în Europa la numărul de tineri care lucrează în timpul facultății. Studiile arată că doar 2,3% dintre studenții români își asumă o dublă responsabilitate. Unii muncesc pentru a se întreține, alții vor să acumuleze experiență și să aibă un avantaj la angajare. În același timp, la noi există mentalitatea că intrarea pe piața muncii se face după absolvirea studiilor. Pentru toți studenții, gestionarea timpului devine o provocare. Un program încărcat poate afecta atât performanțele academice, cât și sănătatea. Conform Eurostat, doar 2% dintre studenții români lucrează în timpul facultății, fapt care plasează România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mulțumește pentru ceea ce ești și ceea ce ai. Acesta este primul pas către înlăturarea unei mentalități orientate spre lipsuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

0: Ascultați Jurnal FM.
1: If you hadn't been there,

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un nou trend în controlele ANAF, semi decizii de impunere temporare care de fapt rămân finale, spune un avocat specializat pe fiscalitate. Din lipsă de personal pe partea de inspecții fiscale, ANAF a schimbat rolul unei proceduri introduse cu mai mult de 10 ani în urmă și mai nou contribuabilii se trezesc cu decizii de impunere temporare sau provizorii care ulterior devin finale. Este vorba despre verificarea documentară, procedură prin care ANAF nu îl informează pe cel vizat de începere. Cel mult, fiscul solicită informații și clarificări de la acesta spre finalul verificării. Deși legislația prevede că astfel de decizii trebuie urmate de inspecții fiscale spre confirmare sau infirmare, acestea nu mai au loc, provizorul căpătând permanență. Verificarea documentară nu se face cu aviz de inspecție, nu se menționează în registrul unic de control și nu există draft de raport de inspecție fiscală, ci doar draft de decizie. Doar 600.000 de români au asigurări și pensii private, prima medie la sănătate este de 3.519 lei pe an. Un proiect legislativ propune triplarea plafonului deductibil pentru asigurări și pensii private de la 400 la 1.200 de euro anual. Guvernul a respins inițiativa invocând impactul bugetar negativ și neconcordanța cu politica fiscală actuală. Punctul de vedere al executivului însă este doar unul consultativ. Potrivit rapoartelor Autorității de Supraveghere Financiară, numărul contractelor de asigurări voluntare de sănătate în decembrie era de 231.000, în timp ce doar 388.908 de români virau contribuții la fonduri de pensii facultative. Aceste cifre sunt raportate la contextul unei populații active de aproape 8 milioane de persoane. Contribuția medie lunară la un fond de pensii facultative în luna septembrie 2024 a fost de 162 de lei și 72 de bani, adică echivalentul la aproximativ 33 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că majoritatea contribuabililor se situează mult sub plafonul deductibil anual actual de 400 de euro. La fel se întâmplă și în cazul asigurărilor de sănătate voluntare, un beneficiu considerat de lux în multe zone ale țării. Datele Autorității de Supraveghere Financiară sunt cuprinse într-un document al Guvernului, prin care executivul a respins un proiect parlamentar de ridicare a cotelor deductibile pentru astfel de investiții personale de la 400 de euro pe an, cât este acum, la 1200 de euro. Parcările publice și private ar putea fi reglementate prin codul rutier. Un proiect de lege recent depus la Senat propune unificarea reglementărilor privind parcările publice și private, în prezent dispersate în 7 acte normative. Inițiatorii subliniază necesitatea acestei abordări unitare din cauza creșterii numărului de autovehicule și a urbanizării accelerate. Proiectul definește clar parcările private și publice, stabilind reguli specifice pentru fiecare, în special în ceea ce privește autonomia proprietarilor de parcări private în gestionarea accesului. În expunerea de motive care prefațează propunerea legislativă, autorii justifică necesitatea reglementării de sine stătătoare a parcărilor publice și private, având în vedere în principal creșterea numărului de autovehicule și urbanizarea din ce în ce mai pronunțată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte fără să știe că adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre vârf. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un nou trend în controlele ANAF, semi-decizii de impunere temporare care de fapt rămân finale, spune un avocat specializat pe fiscalitate. Din lipsă de personal pe partea de inspecții fiscale, ANAF a schimbat rolul unei proceduri introduse cu mai mult de 10 ani în urmă și mai nou contribuabilii se trezesc cu decizii de impunere temporare sau provizorii care ulterior devin finale. Este vorba despre verificarea documentară, procedură prin care ANAF nu îl informează pe cel vizat de începere. Cel mult, fiscul solicită informații și clarificări de la acesta spre finalul verificării. Deși legislația prevede că astfel de decizii trebuie urmate de inspecții fiscale spre confirmare sau infirmare, acestea nu mai au loc, provizorul căpătând permanență. Verificarea documentară nu se face cu aviz de inspecție, nu se menționează în registrul unic de control și nu există draft de raport de inspecție fiscală, ci doar draft de decizie. Doar 600.000 de români au asigurări și pensii private, prima medie la sănătate este de 3.519 lei pe an. Un proiect legislativ propune triplarea plafonului deductibil pentru asigurări și pensii private de la 400 la 1.200 de euro anual. Guvernul a respins inițiativa invocând impactul bugetar negativ și neconcordanța cu politica fiscală actuală. Punctul de vedere al executivului însă este doar unul consultativ. Potrivit rapoartelor Autorității de Supraveghere Financiară, numărul contractelor de asigurări voluntare de sănătate în decembrie era de 231.000, în timp ce doar 388.908 de români virau contribuții la fonduri de pensii facultative. Aceste cifre sunt raportate la contextul unei populații active de aproape 8 milioane de persoane. Contribuția medie lunară la un fond de pensii facultative în luna septembrie 2024 a fost de 162 de lei și 72 de bani, adică echivalentul la aproximativ 33 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că majoritatea contribuabililor se situează mult sub plafonul deductibil anual actual de 400 de euro. La fel se întâmplă și în cazul asigurărilor de sănătate voluntare, un beneficiu considerat de lux în multe zone ale țării. Datele Autorității de Supraveghere Financiară sunt cuprinse într-un document al Guvernului, prin care executivul a respins un proiect parlamentar de ridicare a cotelor deductibile pentru astfel de investiții personale de la 400 de euro pe an, cât este acum, la 1.200 de euro. Parcările publice și private ar putea fi reglementate prin codul rutier. Un proiect de lege recent depus la Senat propune unificarea reglementărilor privind parcările publice și private, în prezent dispersate în 7 acte normative. Inițiatorii subliniază necesitatea acestei abordări unitare din cauza creșterii numărului de autovehicule și a urbanizării accelerate. Proiectul definește clar parcările private și publice, stabilind reguli specifice pentru fiecare, în special în ceea ce privește autonomia proprietarilor de parcări private în gestionarea accesului. În expunerea de motive care prefațează propunerea legislativă, autorii justifică necesitatea reglementării de sine stătătoare a parcărilor publice și private, având în vedere în principal creșterea numărului de autovehicule și urbanizarea din ce în ce mai pronunțată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există două lucruri care nu se mai întorc niciodată, o săgeată aruncată și o ocazie pierdută. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În medie, la stat, 50% dintre paturile de spital pentru pacienții cronici sunt ocupate, în timp ce procentul este de doar 28% la privat. Procentul se ridică în rândul pacienților cu boli acute, adică de durată mai mică, unde acesta ajunge la 74% la stat și la 86% în privat. Statul tratează 95% dintre cazurile de acuțe, în timp ce privatului îi revin doar 5%. Gradul de ocupare a paturilor din spitale a acaparat în ultimul luni discursul public cu privire la eficiența serviciilor de sănătate. Procentele, indiferent de valoarea acestora, nu indică absolut nimic și nu ne pot spune cu exactitate care este situația sănătății și dacă trebuie făcute schimbări. Gradul de ocupare a paturilor se calculează raportând numărul total de zile de spitalizare efectuate la numărul total de zile de pat disponibile într-o perioadă dată. Un procent ridicat poate indica faptul că paturile sunt utilizate eficient, cu flux constant de pacienți și resurse bine gestionate. Pentru că tot mai mulți studenți folosesc inteligența artificială pentru proiecte referate și lucrări scrise, profesorii din universități schimbă modul de evaluare. Examenele orale revin în prim plan ca soluție pentru a testa cunoștințele și gradul de înțelegere al studenților. Cum era de așteptat, studenții sunt nemulțumiți. Aceștia recunosc că folosesc inteligența artificială să își facă temele sau proiectele. Entuziasmul dispare atunci când află că tot mai multe examene scrise devin orale. Profesorii se plâng că unii tineri nu mai pot formula idei clare, nu mai gândesc și învață superficial, fără să înțeleagă materia. Nu este nimic greșit în a folosi inteligența artificială pentru a ne eficientiza munca, însă acest lucru trebuie făcut cu măsură. Sunt de părere profesorii universitari. Aceștia văd beneficiile examinărilor orale, în primul rând, din perspectiva interacțiunilor cu studenții. Românii din străinătate trimit tot mai puțin bani în țară. Viața a ajuns tot mai scumpă în toată Europa, așa că inclusiv românilor stabiliți acolo le este tot mai greu să trimită bani acasă. Potrivit Băncii Naționale, au intrat în țară, în special din Marea Britanie, Germania, Italia și Spania, 6,7 miliarde de euro anul trecut. Suma este puțin mai mare ca cea din anul anterior. În ultimul deceniu, sumele care ajungeau astfel în România au urcat constant. Dacă în 2014 era vorba de 2,7 miliarde de euro, în 2019 suma s-a dublat. Cei mai mulți bani au fost trimiși de românii stabiliți în Marea Britanie, 1,6 miliarde de euro, urmați de românii din Germania, care au trimis 1,5 miliarde de euro, și românii din Italia și Spania cu câte sub un miliard. Topul țărilor din care au venit în România cei mai mulți bani a rămas la fel ca în anul 2023, însă a suferit schimbări de-a lungul timpului. În trecut, cei mai mulți bani trimiși în țară proveneau din Spania și Italia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Comportă-te cu alții așa cum ai vrea să se comporte alții cu tine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La Logischool avem soluția!

Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Drona marină care a explodat vineri dimineață în portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse, iar forțele ucrainene au pierdut controlul ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia, a transmis pe platforma X președintele Nicușor Dan. Potrivit șefului statului, intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. El a precizat că informații primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie. Toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat, a informat președintele. Pe lângă drona care s-a autodistrus în portul Constanța, o a doua s-a autodetonat sub monitorizarea gărzii de coastă în largul portului, iar alte două au explodat la circa 145 de kilometri est de Constanța. Niciuna dintre aceste drone nu a produs victime sau daune semnificative, a evidențiat Nicușor Dan. Economia României a scăzut cu 1,2% pe serie brută în primele trei luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2025 și cu 1,1% pe serie ajustată sezonier, potrivit datelor provizorii anunțate de Institutul Național de Statistică. Instituția a revizuit în sus față de estimarea anterioară datele privind economia României în primul trimestru din acest an, de la o scădere a produsului intern brut de 1,7% la 1,2% în prezent. Datele statistice arată că produsul intern brut estimat pentru primul trimestru din 2026 a fost pe serie brută de 403,915 miliarde de lei prețuri curente, în scădere în termen real cu 1,2% față de primul trimestru din 2025. Liceele agricole atrag mai mulți elevi după investiții în sere, drone și laboratoare. Rata de ocupare a ajuns la 83%, potrivit unei analize World Vision. Liceele agricole au avut o rată medie de ocupare de 83% la admiterea din 2025, iar 21 dintre cele 59 de unități analizate au ocupat toate locurile disponibile. World Vision România susține că investițiile în tehnologii agricole moderne și apropierea de mediul de business contribuie la creșterea atractivității acestor școli într-un sector care se confruntă cu lipsa personalului calificat. Peste jumătate dintre angajatorii din agricultură reclamă lipsa forței de muncă specializate, iar trei sferturi dintre companii spun că ar fi dispuse să colaboreze cu liceele agricole pentru pregătirea elevilor, arată studiul citat de World Vision România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dragostea este primul lucru capabil să schimbe total viața unei persoane de la o clipă la alta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8

0: Și 16 veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
1: Tabără aripi de înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta, de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.

0: Este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că a susținut proiectul legii salarizării în privința limitei anvelopei salariale, fără să intre în niciun fel de detalii legate de clase, explicând că cei care au comunicat pe această lege au creat speranțe de creșteri de salarii și oamenii, când au văzut că acestea nu cresc cu cât s-au așteptat, au început să protesteze. Ministrii, de exemplu, nu au avut curajul să vină cu propuneri pe care să le susțină și au ajuns, de exemplu, ca legea salarizării să rămână pe ultima sută de metri, pentru că aceasta, conținând niște limitări care sunt impuse de realitățile României, nu suna bine și atunci miniștrii care au avut acest portofoliu al muncii timp de 4 ani de zile, din 2021 până acum, nu au venit cu acest proiect, l-au lăsat pe ultima sută de metri, iar Dragoș Păslaru a luat un proiect pe care l-a expus în spațiul public. Niciun proiect care caută să regleze niște acumulări negative de ani de zile nu va fi perfect. El se poate perfecționa în dezbateri și în discuții, a afirmat Ilie Bolojan. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, își exprimă solidaritatea cu România după explozia unei drone în portul Constanța la o săptămână după explozia din Galați, subliniind că aceasta este o consecință directă a războiului purtat de Rusia. Solidaritate cu România, scrisă în română Ursula von der Leyen la începutul mesajului ei postat pe rețeaua X, la o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, o dronă maritimă a ajuns acum în portul Constanța. Aceasta este o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Aceasta devine din ce în ce mai mult o amenințare directă pentru țările de la granița de est. Solidaritatea noastră cu fiecare stat membru expus acestor amenințări este absolută, de asigurări președinta Comisiei Europene, iar răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenței. A continuat aceasta amintind că Europa investește masiv în capacități antidrone, apărare aeriană și sisteme de avertizare timpurie. În 2025, ponderea tinerilor care părăsesc timpuriu școală, adică tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani în Uniunea Europeană, a fost de 9,1%, atingând aproape obiectivul la nivel de Uniune de 9% pentru 2030, anunță Eurostat. Această pondere a scăzut constant în ultimii 10 ani, de la 11% în 2015. Proporția persoanelor care abandonaseră timpuriu sistemul de educație și formare în Uniunea Europeană a variat de la 2,1% în Croația la 15,5% în România. Potrivit raportului statisticienilor europeni, țările Uniunii Europene cu cea mai mică proporție de persoane care au părăsit timpuriu sistemul de învățământ au fost Croația, Grecia, Irlanda și Polonia, unde ponderea a fost de 4% sau mai mică. Cele mai mari pondere au fost constatate în România de 15,5%, urmată de Germania cu 13,1% și Spania cu 12,8 puncte procentuale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu plânge când soarele apune, căci lacrimile te vor împiedica să vezi stelele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

bagioc, de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Despre familie. Dragostea de familie este combustibilul care ne ține aprinși.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un număr de 33 de întreprinderi publice de la nivel central au fost identificate cu risc ridicat de guvernanță, cele mai multe de la Ministerele Economiei, Finanțelor și Energiei. Dintre acestea, 20 cu risc imediat, se arată într-o informare prezentată în ședința de guvern. Potrivit unui comunicat al executivului, informarea privind situația întreprinderilor publice încadrate în categoria celor cu risc ridicat de guvernanță a fost întocmită în vederea analizării aspectelor relevante privind conformitatea cu principiile de guvernanță corporativă. Guvernul a luat act de nota de informare privind situația întreprinderilor publice încadrate în categoria celor cu risc ridicat de guvernanță în contextul expirării termenelor de prelungire a mandatelor provizorii ale administratorilor și directorilor din cadrul întreprinderilor publice, respectiv data de 31 martie 2026 pentru administratori și data de 31 mai pentru directori în cazul întreprinderilor publice aflate în proceduri de selecție nefinalizate, se menționează în comunicatul guvernului. Ministerul Culturii a solicitat corectarea unor dezechilibre salariale care afectează profesioniștii din acest domeniu printr-o adresă oficială care a fost transmisă Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale cu propuneri concrete privind proiectul noii legi a salarizării unitare. Demersul are ca scop corectarea acestor dezechilibre care afectează de ani de zile zeci de mii de profesioniști din sectorul cultural, principiul de la care pornesc toate propunerile fiind acela că pentru muncă de valoare egală trebuie să existe salarizare egală. Propunerile vizează apropierea nivelului de salarizare pentru funcțiile de specialitate din muzee, biblioteci, centre culturale și instituții media culturale la nivelul existent în sectorul artelor spectacolului și o corelare mai echilibrată cu profesiile din sistemul de educație. Europa se pregătește pentru încă o vară de foc, însă milioane de oameni nu au bani pentru aparate de aer condiționat. România nu face excepție, dar cele mai mari probleme sunt în Grecia, Portugalia, Franța, Italia și Spania, adică exact în țările în care temperaturile extreme lovesc tot mai des. Potrivit unui raport al Agenției Europene de Mediu și Eurofound, 68% dintre cetățenii Uniunii Europene nu au acasă aparate de aer condiționat. În același timp, 38% spun că nu își permit astfel de sisteme de răcire. Situația este dificilă mai ales în sudul Europei. În Grecia, 46% dintre oameni spun că nu își permit aer condiționat, iar în Portugalia procentul ajunge la 45%. În România, 39% dintre cetățeni spun că nu își permit sisteme de răcire a aerului. Procentaje ridicate sunt și în Franța, Italia și Spania, la polul opus sunt Malta, Luxemburg și Irlanda, unde accesul la astfel de sisteme este mai puțin problematic. Meteorologii nu au vești bune. Vara s-a instalat deja de la sfârșitul lunii mai, cu temperaturi de caniculă în mai multe state europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu aștepta ca cineva să îți aducă flori, plantează-ți propria grădină și decorează singur sufletul. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 7.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Federația Națională Sindicală Ambulanța din România, care reprezintă tot personalul din serviciile publice de ambulanță, anunță că este iminentă declanșarea celui mai amplu protest din istoria serviciilor publice de ambulanță. Acțiunea va avea loc în București, ca răspuns la profundele nemulțumiri ale angajaților față de noul proiect al legii salarizării personalului plătit din fonduri publice. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de tăierea sporurilor și scăderea veniturilor nete. Potrivit Federației Naționale Sindicale Ambulanța, proiectul actual de lege intenționează să reducă semnificativ procentele pentru sporul de tură, sporul pentru zilele de repaus săptămânal și sărbători legale, sporul de gardă, precum și cel pentru condiții deosebit de periculoase. De asemenea, sindicaliștii reclamă scăderea veniturilor nete, precizând că noii coeficienți de salarizare propuși nu garantează menținerea veniturilor actuale pentru o mare parte a personalului în absența adoptării majorărilor solicitate de sindicate. Decizia finală privind data exactă și logistica protestului va fi stabilită imediat după finalizarea consultărilor dintre Federația Națională Sindicală Ambulanța din România și Ministerul Sănătății. Românii cumpără tot mai puțin, iar încasările benzinăriilor au scăzut cu 5%. Consumul populației a continuat să scadă și în aprilie, dar mai ales pe fondul crizei energetice. Potrivit statisticii oficiale, nici de Paște, românii nu ar fi cumpărat mai multă mâncare decât în luna precedentă, în timp ce încasările benzinăriilor s-au redus cu 5%, chiar mai mult decât impactul scăderii accizelor. În ciuda creșterii prețurilor de 0,8% față de martie și a cheltuielilor de Paște, statistica oficială a calculat că magazinele alimentare din România au încasat cu 0,1% mai puțin față de luna anterioară și cu 7% mai puțin față de aprilie 2025. În cazul magazinelor de mărfuri nealimentare, scăderea brută a cifrei de afaceri este de aproape 1% față de luna trecută și de 6% față de aprilie 2025. Benzinăriile au înregistrat în aprilie o scădere de 5% a încasărilor față de martie, dar acest lucru este cel puțin parțial explicat de scăderea accizei, care reprezintă aproximativ 4% din preț. Comisia Europeană cere României să ia măsuri în 2026-2027 pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii, întărirea competențelor de bază și creșterea investițiilor în cercetare. România a introdus reforme majore privind educația și competențele pentru a susține dezvoltarea competențelor, dar în pofida acestor eforturi persistă dificultăți în ceea ce privește reducerea părăsirii timpurii a școlii, întărirea competențelor de bază și a competențelor digitale de bază, creșterea eficienței educației și formării profesionale și alinierea rezultatelor educației la nevoile de pe piața muncii. Așa este evaluată reforma educațională din România, susținută cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență, în rapoartele și recomandările de țară care însoțesc pachetul de primăvară al semestrului european, documente publicate de Comisia Europeană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Unul dintre secretele pentru o viață fericită este să ai mici bucurii și răsfățuri în mod continuu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743 036 335 sau 0753 902 439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Secțiile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii au decis convocarea adunărilor generale din instanțe și parchete pentru exprimarea unui punct de vedere față de proiectul de lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice. Potrivit unui comunicat al Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, s-a hotărât convocarea adunărilor generale ale curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor pentru data de 9 iunie în vederea exprimării unui punct de vedere față de campania de decredibilizare continuă a puterii judecătorești, precum și față de proiectul de lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice. Măsura adoptată a fost necesară în primul rând față de contextul general din ultima perioadă, care a vizat discreditarea și stigmatizarea constantă a puterii judecătorești în România, precum și de poziția unanimă a tuturor președinților curților de apel, care au transmis Consiliului că există o stare de tensiune majoră în rândul corpului profesional al judecătorilor pe fondul acestei campanii negative și al negării eforturilor deosebit de mari ale magistraților pentru realizarea actului de justiție în contextul volumului foarte mare de activitate și al deficitului cronic de personal, se precizează în comunicat. Economia zonei euro și cea a Uniunii Europene au înregistrat o scădere ușoară în primul trimestru al acestui an, comparativ cu ultimul trimestru din 2025, iar economia românească a stagnat, arată datele revizuite publicate de Eurostat. În rândul statelor membre, cele mai puternice ritmuri de creștere ale produsului intern brut au fost înregistrate în Danemarca, Estonia și Malta. În schimb, produsul intern brut al Irlandei a înregistrat o contracție de 12,1% în loc de un avans de 2%, cum s-a anunțat inițial. În ceea ce privește România, datele Eurostat arată că produsul intern brut a stagnat în primul trimestru după o scădere de 1,9% în ultimul trimestru al anului trecut. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România anunță, după apariția focarului de peste porcină africană într-o fermă din Ungaria, că vor fi intensificate controlele pentru a reduce la minimum riscul intrării în țară a produselor sau animalelor infectate cu peste porcină africană. De asemenea, ministerul monitorizează permanent evoluția situației epidemiologice generate de peste porcină africană în regiune, se arată într-un comunicat al instituției. Vicepremierul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii, a avut consultări cu președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pe tema pestei porcine africane în urma descoperirii primului focar de peste porcină africană la porcii domestici din Ungaria. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu greșelile din viață sunt importante, ci ceea ce învățăm din ele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

În viață nu e tragedie faptul că nu ți atingi scopul. Adevărata tragedie e să nu ai niciun scop. Avem un scop foarte precis, dragilor, astăzi, să ne facem un weekend de poveste, o poveste de vară, un club de vară la care vă invit să vă alăturați până la 16. Elena Andrei sunt, cu mare drag deschid această întâlnire 6 iunie 2026. Să fiți bine, sănătoși și să zâmbiți, pentru că viața vă iubește.

Inconfundabilă și nemuritoare Edith Piaf, Milord de, da, așa, un parfum de vară nu strică. Dacă aș avea puteri nemărginite, suspinele le-aș transforma în flori, zice sau zice Anichita Stănescu. Astăzi aveți lucru greu de făcut, o temă, să continuați într-o manieră originală următoarea idee: ce ar fi fost dacă? Da, tare sunt curioasă ce o să-mi spuneți. Până la 16 la 0755948 ne găsiți și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Nu uită să pomenesc de bătălia hiturilor. Puteți alege între Vara promisă, Ștefan Hrușcă și La un ceai. Victor Socaciu, merg amândouă, și Vară și ceaie și Jurnal FM, toate pentru o zi de 10.

cu 25 de grade Celsius în termometre, am venit spre radio și puțină ploaie, ce anunță meteorologii pentru această zi de sâmbătă. Vreme frumoasă, dragilor, în vestul țării, în orări și ploi în celelalte zone. Vorbim tot despre averse cu descărcări electrice, grindină și rafale puternice de vânt. Temperaturile se mențin la valoare apropiate de normalul perioadei, 22 de grade Celsius în Moldova și în depresiunile din estul Transilvaniei și 30 de grade Celsius în Muntenia. Mergem în nordul Munteniei și în Moldova sudică, apar tot în a doua parte a zilei averse. Vor fi abundente în zonele montane, vor fi și manifestări de instabilitate, iar temperaturile cresc puțin față de ziua precedentă. În Bucovina, atmosferă însorită până după amiază, când se norează și o să plouă torențial în mai multe reprize. În Transilvania și în Maramureș, atmosferă instabilă, soare și vreme bună în prima parte a zilei. În orări și ploi zgomotoase ceva mai târziu, în intervale scurte de timp se strâng cantități mari de apă, iar temperaturile ajung la 27 de grade Celsius. În ținuturile vestice avem vreme mai bună, soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, iar aversele apar în special în zona montană. În restul regiunii se anunță o după-amiază plăcută cu maxime agreabile, 25 de grade Celsius. În Oltenia ziua începe cu soare, dar mai târziu se norează și vin și pe aici câteva serii de averse abundente, totuși maximele se duc la 30 de grade Celsius. În București norii se înmulțesc treptat, iar în a doua parte a zilei și la noapte vin mai multe serii de averse abundente, cu tunete, fulgere și intensificări de vânt, așadar tot tacâmul, 17 grade Celsius. Până acolo va coborâ temperatura în capitală. La munte avem vreme bună până la orele amiezii, când se norează și o să plouă torențial.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști.

Școala de șoferi Euro Amstel, categoriile B, C și C, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro Amstel. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex, gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.

El se numește Marc Lavana și trebuie ținut minte, cântă foarte frumos, cam jetem, 12 și 28 de minute, răsfăim și file de muzică la această oră de amiază. În weekendul nostru de poveste, 1883 încetat din viață, Ciprian Porumbescu, apreciat compozitor și dirijor. În 1931 vedea lumina zilei compozitorul brazilian Juan Gilberto, considerat părintele stilului Bossa Nova. În 60, Bing Crosby primea discul de platină, întrucât a ajuns la pragul de 200 de milioane de discuri vândute. Mai departe, trecem în 61, se năștea chitaristul american Steven Sirovai, al cărui albume s-au vândut în peste 15 milioane de exemplare. 5 ani mai târziu, The Rolling Stones lansau hitul I Can Get No Satisfaction. În Statele Unite se întâmpla primul number one al trupei engleze Dincolo de Atlantic. Cu piesa I Wanna Dance With Somebody, cântăreața americană Whitney Houston reușea a doua clasare fruntaș în Marea Britanie. Piesa laureată Grammy se întâmpla în 1987. Și mai avem un eveniment, 99, regizorul australian Basil Lutherman cucerea publicul din Regatul Unit cu Everybody's Free to Wear a Sunscreen, piesă de pe coloana sonoră a filmului Romeo and Juliet. În 2016, reuniți în trupa The Hollywood Vampires, muzicienii Alice Cooper și Joe Perry concertau la București alături de actorul Johnny Depp. Ați auzit foarte bine și mai spunem de 2019, era lansat un album postum al regretatului DJ Avicii, colaboratorii lui Tim Burling, finalizând materialul discografic la care producătorul muzical suedez lucra înaintea morții sale premature. Hai, vino iar în gara noastră mică din muzica de colecție acum pentru voi, Gabriel Dorobanțu.

Gara noastră mică, nu plouă, e bine și caldă la Jurnal FM și mai bine avem prima sesiune de mesaje de pe Facebook în legătură cu tematica. O reamintesc, continuați într-o manieră originală ideea ce ar fi fost dacă. Veronica, bună ziua, ce ar fi fost dacă timpul s-ar fi oprit în timpul copilăriei? La bătălie aleg la un ceai, sâmbătă frumoasă, mulțumesc, sper că ești în natură și ți este bine, Denisa, inima ne lasă și un gând bun, o sâmbătă minunată, Gică Pintilie. Bună ziua de lângă Roman, de fapt zice Roma, ce bine ar fi să fii la Roma, Gică. Ce ar fi fost dacă țara noastră în care trăim nu ar fi depins de nimeni? Eu zic că ar fi fost minunat. Victor Răsocaci, votez astăzi la un ceai, o zi frumoasă ne dorește, merg și pe grupul nostru de WhatsApp. De dimineață am primit niște mesaje de la Maria, un gând bun să avem o zi frumoasă cu tot ce e mai bun și de trebuință. Bună dimineața de la Sorin, o zi de sâmbătă frumoasă și un weekend minunat. Cred că am și un mesaj de la Denisa în legătură cu tematica și flori, frumos și bine să vă fie astăzi, mâine și mereu. Ce ar fi fost dacă nu ar mai fi existat frica și tristețea? Ce bine ar fi fost! O zi minunată! Salutări și Florin, îmbrățișare, să vedem ce zice Florin aici, ce ar fi fost rază de soare, da. Un mesaj foarte frumos, sensibil, zic cu mulți ascultători și Harida mă prezent. Toate cele bune, dragilor, și Mircea, da, bună dimineața, era să uită de Mircea. Ne anesteziez cu Edith Piaf, a fost Milor de la început de călătorie. I got you, am ales pe mai departe Leona Lewis, veniți în weekendul nostru de poveste până la 16 și astăzi.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

cunoscători, această piesă de la The Cranberries, din păcate solista vocală nu mai este printre noi, Ode to My Family, da? Ode to My Family e o piesă pe care v-am lansat-o aici, s-o ascultați, din 94 a venit piesa, trupa numită inițial The Cranberries, sau asta a fost redenumită după adăugarea solistei vocale care spune că nu mai este printre noi, Oradion a atins faima internațională această trupă cu albumul de debut Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, din 93. Acest album a produs mai multe single-uri, Dreams și Linger. Acest succes a continuat cu al doilea album, No Need to Argue, din 94, al cărui single Zombie a devenit un imn al stadionului și piesa emblematică a trupei. Trupa a lansat încă două albume, To the Faith Departed, 1996, și Bury the Hatchet. În 99, cu un succes similar, cel de-al cincilea album al trupei The Cranberries, Wake Up and Smell the Coffee, din 2001, nu a avut succesul albumelor anterioare. The Cranberries, dragilor, a fost una dintre cele mai bine vândute trupe alternative din anii 90, vânzând aproximativ 50 de milioane de albume. În întreaga lume se întâmpla până în 2019. Printre premiile lor s-au numărat un premiu Ivor Novello, un premiu Juno, un premiu MTV Music Award și un premiu World Music Award, pe lângă nominalizări la Brit Awards și un premiu Grammy. Videoclipul muzical pentru Zombie este primul al unei trupe irlandeze care atinge 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Foarte frumos, sunt multe piese, mai există și When You're Gone de la The Cranberries, vă recomand cu mare drag. Escape, Enrique Iglesias, final de ora 12, zboară timpul din nou și mai avem Julio Iglesias. Da, uite, tată și fiu unul după altul, And I Love Her.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Apărării Naționale Radu Miruță a afirmat că autoritățile din Ucraina au anunțat partea română că au pierdut controlul la 4 drone maritime, iar cea care se afla în portul civil Constanța urma să explodeze. În jurul orei 10, autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul la 4 drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești ale echipelor din partea mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau drona respectivă, a declarat Radu Miruță. Ministerul Sănătății a efectuat în perioada 2-5 iunie o nouă tranșă de plăți în valoare de aproximativ 19,7 milioane de lei destinată accelerării proiectelor de infrastructură medicală finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit Ministerului Sănătății, fondurile vor susține modernizarea și dotarea cabinetelor de medicină de familie, reducerea infecțiilor nosocomiale în spitale și dezvoltarea centrelor comunitare integrate. Investiții esențiale pentru creșterea calității serviciilor medicale și a siguranței pacienților. Echipele Ministerului Sănătății monitorizează în mod constant progresul fiecărui proiect, oferind sprijin beneficiarilor pentru respectarea strictă a termenelor asumate prin PNRR. Se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății. Un procentaj de 66% dintre șoferi declară că se simt în siguranță în trafic, cea mai ridicată valoare înregistrată până în prezent, potrivit unui studiu realizat de Cult Research la comanda Poliției Române și unui producător de bere din România. Alexandru Zodieru, manager general al Cult Research, a declarat că 1200 de chestionare sunt în spatele acestui studiu realizat în perioada martie-aprilie, respondenții fiind persoane care au o experiență de minimum 6 luni în conducere a unui autovehicul. Acesta a tras atenția că nerespectarea regulilor în trafic reprezintă unul dintre motivele pentru care o proporție de 34% dintre respondenți nu se simt în siguranță. Numărul celor care se simt în siguranță în trafic a înregistrat o creștere cu 9 puncte procentuale comparativ cu ediția din 2022 a cercetării. 34% dintre cei chestionați consideră că activitatea poliției s-a îmbunătățit, iar aproape o treime sunt de părere că starea drumurilor este mai bună. Potrivit unui comunicat al celor care au comandat studiul, un procentaj de 94% dintre șoferii români susțin instalarea camerelor fixe pentru monitorizarea traficului. 31% dintre șoferi declară că vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Astfel, utilizarea telefonului și neatenția devin unele dintre cele mai frecvente comportamente de risc. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Avem 40 de milioane de motive pentru a greși, dar o singură scuză. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Dacă tot e iunie, fă bine, fă planuri, fă sport, fă schimbări, fă ce-ți place, fă progrese, pe scurt, fă ceva. Până la 16 facem doar lucruri bune, povestim dragilor, continuați într-o manieră originală ideea ce ar fi fost dacă. 0755948040 vă stă la dispoziție, ne găsiți și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. În rest, toate bune și frumoase, mai avem și un duel al hiturilor la un ceai Victor Socaciu și Vara promisă de la Ștefan Hrușcă, 3 voturi, unul de la Andreea Denisa și de la Florin, de la Veronica Elena și de la Gica am primit voturi pentru Victor Socaciu la un ceai. Eu am fost la un ceai, am revenit aici la Jurnal FM și vă fac cunoștință cu titlurile sau piesele care vor intra în onda Jurnal FM în ora 13. Hey DJ, Meghan Trainor și Sean Paul.

Și Doina este prezentă alături de Jurnal FM. Mulțumesc, weekend de poveste să ai, dragă Doina. Da, ne-am încântat așa și sufletul cu muzică de 10. Mircea votează. Cu cine votează? Da, îmi place și Vara promisă. Azi aleg la un ceai. La un ceai cu gheață să fie, de mentă să mă răcurească. E cald în New York, 23 de grade Celsius la 6 și 11 minute. Deci putem spune bună dimineața. Da, spunem acum că avem o recomandare de carte din rubrica noastră intitulată Medicamentele sufletului. Doi nebuni se intitulează romanul pe care vi-l recomand, un roman despre o boală interzisă, o carte scrisă de Marin Nicu Marius. Un roman distopic a cărui acțiune se petrece în orașul Bedlam, o lume distopică în care dragostea a fost declarată boală psihică, iar oamenii sunt monitorizați și controlați strict. Recomandarea de carte de astăzi se numește Doi nebuni.

DJ-ul de serviciu Elena Andrei până la 16 și muzică de vară, pentru că este vară, dragilor, 6 iunie 2026. Avem un magic moment în această oră 13, piesa intitulată When I Die, o melodie lansată inițial de Real Milli Vanilli pe albumul lor din 1991, The Moment of Truth, mai târziu pe un alt album în 92, Try and Be. Melodia a câștigat mai multă expunere când grupul american de Eurodance No Mercy, cu sediul în Germania, a interpretat-o pe albumul lor de debut din 96, My Promise. Versiunea a fost lansată ca al treilea single de pe albumul No Mercy din 96, intitulat No Mercy. My Promise a mai apărut de pe acest album. Această versiune a ajuns pe primul loc în Austria și Olanda, pe locul 2 în Australia, pe locul 3 în Elveția și pe locul 5 în Germania și Spania. Da, ascultăm și noi acest magic moment, sper să vă placă.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă

0: plin de situații de joacă și bucurie.
1: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
2: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
3: Jurnal FM, un radio pentru tine și prin

Continuați într-o manieră originală următoarea idee. Ce ar fi fost dacă mergem pe Facebook? Vali Bejan și-a prezentă, mulțumim. Da, și câteva cuvinte frumoase de la doamna Elena Ojică. Bună ziua, oameni dragi. Ce ar fi fost dacă n-ar fi fost iubire, n-ar fi fost viață, doar amăgire, trandafirii, nu ar fi înflorit, curculbeul vieții ar fi incomplet. Lipsit de culoare, prins în deșuiet. Cu drag tuturor, un sfârșit de săptămână minunat. Mulțumim frumos. Trandafir pentru tine, dragă Ela. Mulțumesc, galben să fie, exact așa cum îmi place mie. Mai avem un mesaj, să știți că Jurnal FM se ascultă și în Grecia. Bună ziua, Lilie, da, mă bucur foarte mult că vă pot asculta și aici departe de casă. Tasos, plaja de vis, votez cu vara promisă, vă doresc

O vară frumoasă și cât mai mulți ascultători, cu tot dragul, Lilie din Rădăuți. Mai avem un mesaj de la Mihai Florin, bună regăsire și un vot pentru vara promisă. Da, și mai văd aici Dorina, zice, prezent face cu mânuța ce-ar fi dacă n-ar exista lăcomia dusă la infinit a unora dintre noi, poate atunci omenia ar fi fost mai echilibrată, de fapt omenirea ar fi fost mai echilibrată. O zi plăcută tuturor, da, multe întrebări și puțin răspunsuri. Câteodată e bine să nu răspundem. Toutes les femmes sont belles, adică toate femeile sunt frumoase, nu zic eu, zice Frank Michel.

0: Nu știu cum sunteți voi, dar mie îmi place foarte mult muzica franțuzească. Frank Michel, Toute la femme sans belle, 31 de minute, peste ora 13. Să vedem ce spune Aurina Petrea, dacă într-adevăr toate femeile sunt frumoase. Aurina, ce zici? Bună ziua!
1: Bun găsit tuturor, evident că toate femeile sunt frumoase.
0: Când dimineața,
1: nu
0: seara?
1: Nu e nimic de comentat la chestia asta. Fiecare are o frumusețe a ei, clar.
0: Sigur că da. Ce ne povestești la această oră?
1: Povestesc puțin despre această zi de 6 iunie. Este ziua acoperișurilor verzi. Orașele din întreaga lume își propun să aleagă calea verde de dezvoltare pentru a-și micșora amprenta emisiilor de carbon și pentru a se adapta contextului schimbărilor climatice. Din acest punct de vedere, acoperișurile verzi sunt o alegere excelentă atât pentru locuitorii orașelor, cât și pentru mica viață sălbatică din mediul rural. Deci, ziua de 6 iunie a fost aleasă pentru a crește nivelul de conștientizare a beneficiilor aduse de acoperișurile verzi.
0: Da, drăguț.
1: Și tot astăzi, să știți că este ziua limbii ruse și atât. Este una din cele 6 limbi oficiale ale ONU. Uite, da. Le zic și pe celelalte: engleză, arabă, spaniolă, chineză și franceză.
0: Eu știu o glumă, Aurina, cu limba rusă. Ești frumoasă ca limba rusă, nu? Parcă așa era.
1: Hai să-ți ai cu frumusețea.
0: Da, da, nu știu ce am. Hai, te ascult, mai ai?
1: Nu, atât, asta.
0: Atât, bine, bine, atunci te rog să-mi răspunzi la o întrebare. De fapt, nu trebuie să răspunzi, trebuie să continui într-o manieră originală următoarea idee, da? Ce ar fi fost dacă
1: n-ai fi existat?
0: Ce îmi place de tine? E vorba despre mine?
1: Nici despre tine, despre Jurnal FM.
0: Așa este, despre Jurnal FM. Ce am fi fost dacă n-ar fi existat Jurnal FM? Mulțumesc frumos, Aurina. Ne întâlnim ceva mai târziu, dacă poftești și dacă dorești, evident. Ultimul tren, Gheorghe Gheorghiu, din Muzica de Colecție.

Ploaia, ultimul tren, dragilor, e piesa din muzica de colecție Gheorghe Gheorgheu, ultimul tren. Încerc aici să-mi fac eu câteva socoteli. Da, mai pierd din mesaje, să-mi fie cu iertare, am greșit votul lui Mihai Florin. De fapt a fost la un ceai Victor Socaciu, să văd cine a mai scris. Mihaela, Mihaela, da. Bună să-ți fie inima, bujori frumoși de la tine, minunați. Și mai avem aici două minuni, doi copii, de fapt un copil aici. Nu mai termin treaba. A venit și ploaia, mulțumesc frumos. Văd și trandafir pe tale. Unde sunt cireșele, Mihaela? Dacă ai să ne trimiți o fotografie. Maria, sănătate pentru acest weekend. Și nu numai. Doina spune că Frank Michel e frumos și melodia e minunată. Iar Mircea dă un răspuns la tematica noastră. Ar fi fost un dezastru dacă n-ar fi existat pământul. N-ar fi existat ascultătorii Jurnal FM. Zice așa, mi-a citit Aurina postarea, nu știu, a fost în același timp, n-am fost eu pe fază. Gata, gata, gata, Dorina mai lasă un mesaj. Dacă n-ați fi fost voi, Jurnal FM, lumea radioului ar fi fost mult mai săracă. Mulțumim frumos de aceste cuvinte calde, soare către voi trimite. Said I love you but I lied, o piesă pentru cei care știu să iubească.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, în

Cred că astăzi o să bem un ceai, pentru că în acest moment conduce Victor Socaciu la un ceai 5 voturi, e 4, vara promisă Ștefan Hrușcă, mai mergem puțin către Facebook-ul nostru, acolo unde am lansat și provocarea de astăzi. Ce trebuie să faceți voi? Continuați într-o manieră originală ideea, ce ar fi fost dacă. Da, să văd cine a mai scris aici, după doamna Elena Ojică vine și Elena. Servus Elena, îți doresc o vară frumoasă, cu multă bucurie și un concediu la momentul potrivit, bine meritat, după un an de muncă, vă descurc cu Ștefan Hrușcă, îmbrățișări cu drag, emisiune plăcută în continuare. Până în acest moment totul a fost minunat. Bineînțeles, numai o persoană sensibilă cu suflet mare poate realiza un asemenea lucru. Mulțumesc din suflet. Servus Elena, Ian Ionel, continui susținând spusele Aurinei. Astăzi nu vă ascultăm, cunoaștem, îndrăgeam și mă opresc votând cu Victor Socaciu. Toate cele bune ție și vouă, mulțumesc pentru că existați. Ce cuvinte nobile. Mulțumim Iani și de trandafir. Firul roz, cred că l-ai găsit prin pădure. Ce ar fi fost dacă tu nu ai fi existat? Dacă n-ar fi existat Jurnal FM, dacă nu o să mai fim la un moment dat, să țineți minte că ne găsiți online pe jurnalfm.ro. Deocamdată ne auzim acolo unde trebuie. 13:50 de minute, se dă Bruce Springsteen, In Excess, și mai avem Love of My Life de la Scorpions.

Foarte repede trecem prin țară. În Argeș, trupe din 6 țări vin la Festivalul Internațional de Teatru în Stradă. La Biteș se întâmplă în sectorul 1, în capitală, Festivalul Cireșelor și al Căpșunelor în weekend în Piața Matache. Caransebeș Air Show revine pe 7 iunie. Dacă vreți să vedeți avioane, sunteți acolo, așteptați. Copiii pasionați de pictură aduc lumea văzută de copii la Câmpul Lung Mușcel. Și cam atât se întâmplă prin țară. Sunt și destinații de weekend pentru finalul de săptămână. Vitralii Romantice, principalul concert simfonic al verii, revine la Biserica Neagră și în Buzău, Scoarțe, Muntenești și Dobrogene, un secol de motive populare la Muzeul Județean. Cam gata pentru această oră 13, vă las să savurați cele două piese promise, ne auzim după ora 14.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că este foarte important ca vigilența instituțiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilității din partea factorilor de decizie în condițiile în care incidentele de securitate încep să se înmulțească. În mod natural, acestea alimentează un sentiment de incertitudine în spațiul public. De aceea este foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilității din partea factorilor de decizie. Acest lucru trebuie făcut în paralel cu o comunicare mai eficientă și clară, care să nu lase loc apariției unor teorii conspiraționiste, a scris Eugen Tomac pe Facebook. El i-a îndemnat pe români să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie și că singura preocupare este siguranța cetățenilor. Eugen Tomac a adăugat că îl bucură faptul că autoritățile au intervenit pentru izolarea zonei din portul Constanța și nu au existat victime. Cu cât vom avea mai repede un guvern cu puteri depline care să poată gestiona integrat astfel de situații, cu atât mai bine. Federația Sindicatelor din Administrația Fiscală Solidaritatea solicită majorarea cu 50% a coeficienților de salarizare propuși pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile din subordine în proiectul aflat în dezbatere publică, precum și legiferarea unui statut al profesiei pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate care nu au un astfel de statut. Într-o adresă transmisă Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor, sindicaliștii se declară revoltați de modalitatea de calcul propusă pentru baza de raportare de 4.100 de lei, în timp ce proiectele anterioare prevedeau raportarea la nivelul unui salariu minim pe economie și se pornea de la o valoare de 4.325 de lei, noul proiect introduce o bază fixă de numai 4.100 de lei, au transmis sindicaliștii. Pilonul 2 de pensii private obligatorii a generat un câștig net de 93,4 miliarde de lei în primii 18 ani de funcționare efectivă, 20 mai 2008, 22 mai 2026, potrivit datelor anunțate de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România. Astfel, pe data de 22 mai 2026, cele 7 fonduri de pensii private de pilon 2 administrau sume totale, adică active nete, în valoare de 228 de miliarde de lei în numele 8,5 milioane de participanți. Pe parcursul celor 18 ani de funcționare, fondurile de pensii au încasat contribuții brute totale de 141,8 miliarde de lei și au efectuat plăți de circa 7,2 miliarde de lei către aproximativ 335.000 de beneficiari, inclusiv moștenitori. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învățăm puține lucruri dintr-o victorie și mai multe dintr-o înfrângere. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Existat poezia. Deschid această oră 14 cu un fragment din poezia semnată de Elena Farago. Iubește mâinile, iubește mâinile și ochii și iartă-le dacă au fost clipe în care n-au știut să-ți spună, în care n-au putut să-ți dea atât cât ar fi vrut, atâta cât poate dorul ți le cerea. În dragoste, în îndoială, în deznădejdea unei clipe. Ce-ar fi fost lumea, dragilor, fără dragoste, fără soare, și lista poate continua. Voi trebuie să continuați într-o manieră originală ideea ce-ar fi fost dacă. 0755 984 de 0, vă stă la dispoziție. Ce ascultăm în această oră? Frank Sinatra, Strangers in the Night.

Ce ar fi fost dacă nu ar fi existat amintirile sau timpul? Nu știu, sunt foarte multe întrebări filozofice, e drept, dar ne jucăm aici la Jurnal FM, conversăm și povestim în weekendul nostru de poveste.

Un mesaj de suflet sosit aici la Jurnal FM de la Liliana. Bună ziua, draga mea! Ce am fi fost noi, dragilor, dacă nu ar fi bunul nostru Dumnezeu alături de noi? Mulțumim de toate și pentru toate, toate cele bune și frumoase în suflet să ni se descopere ce este bun și de folos. Ce am fi fost noi, dragilor, dacă nu exista iubirea? Cred că ne-am fi temut de viață, parcă așa spunea Grigore Vieru. Mi-am amintit așa, pur și simplu, a fost o frântură. 0755948040 vă stă la dispoziție. Acum un cover după o piesă ceva mai veche, Jean Gavril și Feli, Îți pare rău.

portret de artist, Ciprian Porumbescu, o viață plină de căutări, bucurii și neîmpliniri, curmată mult prea devreme. Astăzi, 6 iunie, se împlinesc 143 de ani de la moartea lui Ciprian Porumbescu, un talent muzical de excepție, creatorul primei operete românești. Crai nouă, Porumbescu a adus în compozițiile sale de matici patriotice elemente de expresivitate cel definesc ca stil, de o muzicalitate aparte în care a exprimat artistic o serie de trăiri personale, gânduri și idei. Violonist, compozitor, teolog și mare patriot, Porumbescu a întruchipat în scurta sa existență autenticul românesc cu tot ceea ce este mai frumos și mai pur, de la freamătul codului și optirile dulci ale păraielor până la glasuri de bucium care răsună jale, definind un adevărat erou cu un destin romantic. Ciprian Porumbescu, pe numele la naștere Ciprian Golembiovski, a văzut lumina vieții la 14 octombrie 1853 în Bucovina, într-o casă modestă de țară. Dar fiind fiul unui preot de origine poloneză, familia sa a fost foarte săracă, astfel că Ciprian Porumbescu nu a avut parte de o formare muzicală continuă și completă. În schimb, tatăl său i-a insuflat credința și patriotismul cu asupra de măsură. Închei citatul. Fire timidă și retrasă, dar îndrăgostit de muzică, Porumbescu îl întâlnește la vârsta de 7 ani pe muzicologul Carol Miculi, profesor la un conservator și discipol al lui Chopin, care și-a petrecut câteva veri la șipotele Sucevei pentru a culege cântece populare. A început studiul muzicii la Suceava și la Cernăuți. În 1871 a participat la Putna la marcarea 400 de ani de la târnostirea mănăstirii, unde se alătură unei asistențe din care făcea parte și Mihai Eminescu, Ioan Slavici și Nicolae Teclu. Până în 1873 a studiat la un gimnaziu superior de la Suceava. Mai povestim despre el dacă mai avem timp, pentru că nu se trece așa ușor cu vorba despre acest mare talent, Ciprian Porumbescu.

Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex, gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta, de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 02

Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Ciprian Porumbescu a avut o mare iubire pe numele său Berta. Aceasta avea să fie trimisă în străinătate, rămânând marea iubire neîmplinită a compozitorului. Ciprian scria despre aceasta: numai ea singură îmi poate da curajul și puterea de a răbda mai departe și de a duce munca început.

dată la bun sfârșit. Iar ea răspundea cât de rău îmi pare că nu pot sta în fața ta sau față în față cu acela căruia toată viața mea aș dori să-i fiu cu inima deschisă. În 1877, în Bucovina se sărbătorea lipirea la Imperiul Austro-Ungar, iar la Iași a avut loc o contrademonstrație. Se întâmplau multe lucruri acolo. În 1878, Porumbescu avea să fie arestat alături de alți tineri. Tendința, de fapt, a fost, să spunem, o tendință mai puțin plăcută în acel moment. Ciprian Porumbescu și-a petrecut Crăciunul în anul 1878 în Temnița, care s-a transformat pentru el în drumul sigur. Spre frică și spre pereții reci, atunci s-a îmbolnăvit de tuberculoză. Trebuie spus că este unul dintre cei mai buni cântăreți, sau de fapt nu cântăreți, cred că o personalitate marcantă a ceea ce a fost sau ceea ce a însemnat muzica. Între 1879 și 1881 a primit o bursă de studiu după ce a ieșit de la închisoare. La Viena a studiat armonia cu Anton Bruckner și a primit noțiuni de muzică corală de la Franz Krönen. În 1881 familia sa schimbă numele în Porumbescu după ce acesta a fost folosit o perioadă drept pseudonim. Mai citiți și voi, pentru că e foarte frumoasă istoria despre Ciprian Porumbescu. Eu vă las o piesă, balada, o știți cu siguranță aici la Jurnal FM.

O lume mai săracă ar fi fost lumea muzicală dacă n-ar fi fost Ciprian Porumbescu, o baladă. Hai să ne facem poftă puțin de o prăjitură, au apărut cireșele, astfel încât vă oferim o sugestie pentru un desert specific. Avem nevoie de un sfert de kilogram de făină, 100 de grame de zahăr, un pahar cu lapte, 50 de grame de unt sau margarină, cum vreți, ouă, două, praf de copt și, desigur, un castron cu cireșe fără sâmburi. Într-un vas punem făina, zahărul, untul și prafurile de copt, ouăle și amestecăm, adăugăm puțin lapte până când obținem un aluat cremos. Aluatul trebuie turnat apoi într-o tavă în care am întins deja o hârtie de copt. Peste aluat se pun cireșele, iar tava se lasă în cuptor la un foc mediu pentru circa jumătate de oră. Peste prăjitură se poate presăra zahăr pudră. Prăjitura se porționează după ce se răcește. Puteți folosi și vișine, dar nu sunt încă vișinele. Oricum, mai putem face din cireșe și o delicatesă, dulceața de cireșe amare, spre deosebire de cireșele dulci. Cele amare sunt mai mici și cu un gust acrișor amărui. Cireșele amare se numără printre fructele cu un ridicat nivel de antioxidanți, perioada lor de recoltare fiind luna iunie spre final. Putem face multe lucruri din aceste cireșe, dar atenție, îngrașă foarte tare. I think of you, Chris de Burg și Love, mai avem Still the Show pe mai departe în weekendul nostru de poveste.

Am tot zăbovit aici cu muzica, zic eu, să facem și câțiva pași la rubrica Călător în România. Astăzi vă invităm în cea mai veche cetate medievală locuită din Europa. Sighișoara, istoria orașului începe în 1367, atunci când localitatea a fost declarată oraș. Pe atunci localitatea era apărată de o cetate extrem de puternică, cu 14 turnuri și bastioane. Deși se întinde pe o suprafață relativ mică, Sighișoara își întâmpină turiștii cu o mulțime de obiective turistice, care mai de care mai interesante. Pe lista celor de neratat se găsesc scara școlarilor, scara acoperită, centrul medieval, turnul cu ceas și numeroase biserici și muzee, precum Casa Breslelor, Muzeul Hărților și Muzeul de Istorie. Scara școlarilor este cunoscută și sub denumirea de scara acoperită și datează din 1643, am fost și eu pe acolo, cu o mulțime de clădiri medievale. Centrul medieval este inclus în lista obiectivelor UNESCO încă din 1999. Casa cu cerb, casa lui Vlad Dracul, în care se spune că s-a născut Vlad Țepeș, sunt doar unele dintre clădirile memorabile de aici. Cei interesați de istoria spirituală a orașului pot să viziteze Biserica Mănăstirii Dominicane. Pe lângă vizitarea obiectivelor, turistul are de ales între foarte multe activități, cel mai important fiind Festivalul Medieval de la Sighișoara. Acesta are loc în fiecare an la sfârșitul lui iulie și reunește grupări cavalerești, cântăreți medievali. Sunt multe de descoperit în această zonă, o rețea de poteci construite special pentru biciclete mai găsiți acolo, puteți explora păduri în jur, e simplu, doar dacă vreți, evident, și dacă aveți resurse financiare. Still the Show, o piesă frumoasă, zic eu, la ceasul de amiază, 14 și 38 de minute.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
7: Jurnal FM.

Încă mai aveți timp să-l salvați pe Ștefan Hrușcă cu vara promisă 4 voturi. De cealaltă parte, la un ceai Victor Socaciu a adunat 8 voturi și să completați într-o manieră originală ideea ce ar fi fost dacă. Ceci e foarte vesel astăzi și amuzant, îmi place foarte, foarte mult de tine. Bună, dragă Ela, ce ar fi fost dacă aș fi fost o regină? Uite, nu m-am gândit la asta. Weekend minunat îți doresc, îmbrățișări, votez Victor Socaciu gândindu-mă la alteța mea regală, am uitat de vot. Pupici, da, ce ar fi fost să experimentăm așa măcar o săptămână să fim regine? Cred că e greu să fii și rege și regină, multe responsabilități. O piesă de suflet, Magic Moment, din această oră, Unchained Melody, The Writer Brothers, și apoi din muzica de colecție Talisman, numai una.

O altă piesă nemuritoare depusă acolo într-un playlist și de ascultat în Gene Malo de The Writer Brothers. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări cod galben de instabilitate atmosferică și ploi abundente valabile pe parcursul acestui weekend în cea mai mare parte a țării. Meteorologii prognozează averse, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși local 40 de litri pe metru pătrat. Prima avertizare este în vigoare astăzi între orele 12 și 23 și vizează Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, Muntenia și zonele montane, precum și localități din Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. O nouă avertizare cod galben va fi în vigoare și mâine, tot în același interval orar, pentru Muntenia, Dobrogea și sud-vestul Moldovei. ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în Oltenia, precum și în restul Transilvaniei și al Moldovei. Numai una este muzica de colecție și numai una este piesa semnată de Talisman.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a înregistrat cel mai mare deficit din Uniunea Europeană în 2025 și este singurul stat cu dezechilibre macroeconomice excesive. Comisia Europeană avertizează că situația fiscală a României rămâne dificilă. Deficitul bugetar a atins 7,9% din produsul intern brut în 2025, fiind cel mai ridicat din Uniunea Europeană. Ajustări fiscale puternice și persistente sunt necesare în 2026 și în anii următori, avertizează Comisia Europeană. Raportul Comisiei Europene plasează criza energetică în centrul provocărilor economice ale blocului. Conflictul din Orientul Mijlociu, izbucnit în februarie 2026, amplifica presiunile asupra prețurilor energiei și a determinat Comisia să extindă flexibilitatea fiscală disponibilă statelor membre, până acum rezervată cheltuielilor de apărare, pentru a include și măsuri de reducere a dependenței de combustibil fosil, cu un plafon anual dedicat de 0,3% din produsul intern brut pentru perioada 2026-2028. 8 din 10 români sunt îngrijorați de o posibilă instabilitate financiară, iar interesul populației pentru asigurările de locuințe este în creștere, potrivit celui mai recent barometru UNSARI-RES privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România arată că frica de instabilitate financiară depășește orice altă preocupare a românilor, inclusiv riscurile asociate locuinței și bunurilor materiale sau vieții și sănătății. În același timp, 55% dintre respondenți afirmă că sunt îngrijorați de evenimentele de natură socială, politică sau globală, dovada impactului pe care contextul economic și geopolitic actual îl are asupra percepției riscurilor, se arată într-un comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare. În topul polițelor pentru care românii declară un interes crescut se află asigurarea locuinței, aceasta fiind urmată la egalitate de asigurarea de călătorie și cea voluntară de sănătate, în timp ce asigurarea de viață a urcat până pe locul al treilea. Rezultatele acestei ediții a barometrului UNSARI-RES arată că românii conștientizează tot mai mult impactul pe care evenimentele neprevăzute îl pot avea asupra echilibrului financiar al familiei. Creșterea frecvenței și a severității fenomenelor meteo extreme sau incendiilor a contribuit cu siguranță la interesul în creștere pentru asigurările de locuințe, iar faptul că asigurările de sănătate și cele de viață se regăsesc printre principalele opțiuni indicate de respondenți confirmă preocuparea tot mai mare pentru protejarea sănătății, a veniturilor și a bunăstării financiare pe termen lung, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Traficul HTML de internet este acum realizat într-o pondere mai mare de bot decât de utilizator, conform datelor colectate de Cloudflare. În ultimele zile, la nivel global, oamenii au realizat 42,5% din traficul web cu pagini HTML, în vreme ce 57,5% din trafic a fost realizat de boți. În România, ponderea actuală între om și bot este de 79% versus 21% pentru tot traficul HTTP, dar boții urcă la 40% în cazul conținutului HTML, ceea ce poate fi rezultatul unui nivel de folosire mai redus a inteligenței artificiale. Deși există de multă vreme, boții au luat avânt în ultimii ani pe fondul dezvoltării chatboților de inteligență artificială, care, printre altele, au și rolul de a căuta informații pe internet. Practic, botul navighează web-ul în locul omului atunci când acesta din urmă adresează o întrebare unui chatbot de inteligență artificială, iar chatbotul caută pe internet în locul utilizatorului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă problema poate fi rezolvată, nu trebuie să îți faci griji. Dacă problema nu poate fi rezolvată, nu are sens să îți faci griji. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Se potrivește foarte bine această melodie la tematica noastră. Ce ar fi fost dacă trebuie voi să continuați până la 16, mai aveți timp? 0755984000 vă stă la dispoziție. Ne găsiți și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, O Mare Familie, și online pe jurnalfm.ro. Cu siguranță o să câștige la un ceai Victor Socaciu. A mai primit un vot de la Doina. Mulțumesc! 9 voturi pentru această piesă, 4 vara promisă Ștefan Hrușcă. Salutări și îmbrățișări către Claudia și un gând cal și senin către Făgăraș, la Elena. Sper că ajunge la tine cât de curând. Da, avem Strangers in the Night de la Frank Sinatra în câteva momente, pentru că am rămas datoare din ora precedentă. Am mai pregătit o piesă de la Cher, If I Could Turn Back Time.

Te voi iubi, spune Gloria Estefan în propria limbă, Teamare. Și câteva amintiri am pregătit de la Cristi Niculescu.

Tipuri de fructe, dragilor, se numără printre cele care au fost detectate cel mai frecvent. S-au detectat reziduri de pesticide potrivit unui raport publicat anul acesta. E o analiză europeană. 60% din probele de struguri de masă provenite din Spania au prezentat urme detectabile de pesticide, unul dintre cele mai ridicate procente înregistrate în Europa. Situația este și mai pronunțată în cazul căpșunelor. Peste 70% din probe analizate au conținut ridicat de pesticide. Specialiști explică acest rezultat prin particularitățile de cultivare ale fructului. Portocalele completează lista fructelor în care au fost identificate frecvent urme de pesticide în urma controalelor efectuate de autoritățile europene. Deci să ne ferim de struguri, portocale și căpșune. If I Could Turn Back Time, share, mai avem Belinda Carlisle și imediat aflăm și câștigătorul bătăliei de astăzi la weekendul nostru de poveste.

Nu putem întoarce timpul, ce bine ar fi dacă am putea întoarce timpul. Uite, o continuare bună pentru acest timp. Din păcate zboară ca nebunul. 15:17. Salutăm ascultătorii Jurnal FM, Florin. Zice așa: eu voi zbura la Montreal și voi fi la aniversarea Jocurilor Olimpice cu Nadia. Imediat o să-ți răspund. Mircea, da, Mircea are treabă, spor la bani să faci tu acolo. E deja dimineață la tine și mai am un răspuns de la Maria, pentru că am dat știrea cu fructele care sunt stropite și căpșunele sunt stropite, mare atenție. Zice așa, Maria: bună ziua, acestea nu sunt stropite din grădină, căpșunele frumoase, o după amiază plăcută. Vin și eu la tine, vine zmeura, vin coacăzele, frăguțele, o mulțime de fructe. Circle in the sand, ne gândim la vară, ne gândim la vacanță, la lucruri frumoase, așa cum ne șade bine în fiecare weekend.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai

0: meserie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
1: Tabără aripi de înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
2: Un radio pentru tine.

Ea este fata de argint și vine de la Michel Zarilio, Ragața d'Argent. 29 de minute peste ora 15, gata, am deliberat. Eram precisă că așa se întâmplă după cum arăta situația pe foaia mea aici cu voturile, 9 voturi la un ceai. Victor Socaciu, o să-i dăm întâietate, povestim puțin despre el, din păcate nu mai este printre noi. Victor Socaciu, muzician, compozitor, realizator și producător de emisiuni de televiziune, unul dintre cei mai apreciați folkiști din România, s-a născut în 1953 la Brașov. N-o să vă vină să credeți, a absolvit liceul de matematică fizică. Apoi s-a gândit el să ia niște cursuri de chitară clasică la Școala Populară de Artă din Brașov și bine a făcut. Victor Socaciu a debutat pe scenă în anul 1970 cu trupa Rock Zodiac, în cadrul cărei era chitarist și solist vocal. Atracția sa față de muzica folk a început din 1972, când, conform propriilor mărturisiri, l-a auzit cântând la radio pe Mircea Florian. Începând din 1973, a activat în cadrul cenaclului Dacia Felix din Centrul Universitar Brașov, iar primele sale cântece folk, Trenul, Ținta, Între bine și rău, Sub scutul amurgului, s-au bucurat de un real succes. În mediul studențesc, în 1975, Victor Socaciu a debutat la radio cu piesa În lucile amintirilor, iar în anul următor a avut loc debutul TV cu piesa Oltule. A fost membru al cenaclului Flacăra din 1976 până în 1982, apoi membru al cenaclului Sărbările Scânteii Tineretului până în 1985. A produs multe lucruri, chiar și un festival, festivalul Omul Bun din 1991 și un alt festival, Cântecul de Dragoste, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Cultelor. Hai să mergem la un ceai, să fie cu gheață sau

O frumoasă întâlnire la un ceai, așa, în timpul studenției sau în timpul liceului. Uite, așa ne-am adus aminte de multe lucruri. Câștigătorul zilei, Victor Socaciu, 9 voturi la un ceai. Cu gheață, fără gheață, nu mai contează, a mea a fost foarte fierbinte astăzi. Da, de ghimbir. Ștefan Hrușcă, 5 voturi pentru acesta, născut la 8 decembrie 1957 în Maramureș. Interpret de muzică folk, cunoscut publicului din România, mai ales prin colindele pe care le interpretează. A debutat ca artist în anul 1981 cu Cenaclul Flacăra. Până în 1984 a susținut peste 1000 de spectacole. Împreună cu Cenaclul Flacăra, începând din anul 1991, acesta s-a stabilit în Canada, mai exact în Toronto. Vara promisă, asta ascultăm pe mai departe, weekendul nostru de poveste, să fie de 10-6 iunie 2026, încă împreună.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Eu cred că amintirile ne fac mai bogați. Cristi Minculescu, nimeni nu ne poate lua amintirile alături de Walter și Boro. 47 de minute trecute din ora 15. Mai avem un mesaj de la Mia. Ce ar fi fost dacă aș fi spus mai des ceea ce gândesc cu adevărat? Da, ce ar fi fost? Nu știu, probabil nu mai aveai prieteni. Bunul simț exagerat și tăcerea sunt adesea interpretate mai bine adevărul decât camuflarea. Zile cu zâmbete, ce bine ar fi să fie atât de ușor. Da, filme de poveste în această seară. Dacă vreți, aveți o seară magică, alegeți Praf de Stele din 2007, o aventură plină de farmec, plină de vrăjitoare, pirați burători și o stea căzută. Dacă preferați o animație emoționantă despre puterea de a visa, puteți alegeți Sol sau Suflet din 2020 sau Coco din 2017. Alegeri excelente pentru întreaga familie. Da, mai găsiți și altele, Mary Poppins, Cronicile din Narnia și altele, dar eu vă recomand Sol, adică Suflet și Praf de Stele. Cred că am văzut acest film de vreo 3 ori. Endless Love, aproape de final ne duce Diana Ross și avem poezie de final.

Doi titani ai muzicii, Diana Ross și Lionel Richie, Endless Love, o dragoste nesfârșită, asta să trăiți, dragilor. Final de călătorie cu o poezie scrisă aseară, Întâmplări extravagante, așa se numește. Astăzi am căzut din cer, un stol de păsări m-a readus pe linia coerentă de plutire. Azi mă învăluie un chef nebun de a umbla la suflet, colecționez lumină, să-mi pun în buzunare, iar din pietrele ce-mi stau în cale îmi fac cărare spre fericire sau țara de nicăieri, unde se poartă capul mereu în nori. Și de vreodată plânsul vrea să mă cuprindă, dansez un blues cu umbra-mi zăpăcită și nu mă dau bătută în fața oamenilor stranii sau întâmplărilor extravagante. Mulțumesc pentru prezența voastră astăzi, weekend de poveste în continuare, mai este o zi, ne auzim și mâine de la ora 12 la Jurnal de Weekend. Elena Andrei sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși și de luni încolo vom reveni cu călătoria noastră, doar o vorbă să-ți mai spun, sau de fapt e clubul de vară, da, pentru că suntem în plină vară. Give me a sign, Ofrahaza, toate cele bune!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Culturii a cerut aplicarea din anul 2027 a prevederilor din proiectul noii lege a salarizării cu privire la stimularea performanței în cadrul tuturor instituțiilor de cultură, însă Ministerul Muncii a respins solicitarea și a propus în schimb introducerea unui program pilot pentru stabilirea unor criterii obiective pentru acordarea premiilor de performanță. Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, solicitarea a fost făcută în cadrul ședinței de lucru de la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care a avut ca temă proiectul noii lege a salarizării bugetare, stimularea performanței fiind prevăzută la articolul 22. Propunerea nu a putut fi acceptată pentru că nu există criterii obiective pentru acordarea premiilor de performanță în domeniul culturii. În acest context, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, propunând introducerea unui program pilot pentru stabilirea acestor criterii obiective pentru acordarea premiilor de performanță în domeniul culturii, program care să fie testat în anul 2027 într-un număr limitat de instituții, urmând ca din anul 2028 să poată fi extins la nivelul întregului sistem public de cultură, precizează ministerul. Crizele suprapuse i-au făcut pe români mult mai prudenți în gestionarea veniturilor, nu mai fac planuri pe termen lung ca altădată, taie de pe lista de cumpărături și își calculează cu mare atenție banii. Sociologii avertizează că astfel de perioade pot avea efecte inclusiv asupra generațiilor viitoare. Mulți români se văd nevoiți să intre într-un fel de supraviețuire financiară din cauza crizelor suprapuse. Renunță la planurile de viitor pentru că trebuie să își rezolve problemele curente, arată un sondaj recent realizat de o cunoscută bancă. Creșterea costului vieții este principala îngrijorare pentru majoritatea respondenților. Potrivit sondajului, 30% dintre români spun că își gestionează mai atent banii, 50% își reduc cheltuielile, iar 68% se tem de creșterea costului vieții. De asemenea, 28% spun că au intrat în supraviețuire financiară, 22% își stabilesc obiective pe termen scurt, iar 18 puncte procentuale amână deciziile financiare importante pentru vremuri mai bune. Sociologii atrag atenția că atunci când oamenii se concentrează doar pe supraviețuirea de zi cu zi, capacitatea de planificare pe termen lung scade. Tot mai mulți români își monitorizează starea de sănătate cu ajutorul dispozitivelor inteligente, precum ceasurile, brățările sau inelele conectate. Medicii spun că informațiile adunate de pe aceste gadgeturi pot contribui inclusiv la stabilirea unor diagnostice. Tendința este confirmată și de cele mai recente date din piață, care arată că monitorizarea digitală a sănătății a ajuns la o incidență săptămânală de 42%. Cei care au grijă de sănătatea lor folosesc dispozitivele electronice pentru a măsura diferiți parametri. Statisticile arată că monitorizarea online a sănătății digitale a crescut cu 9 puncte procentuale, iar medicii confirmă că în cabinete ajung tot mai mulți oameni alertați de mesajele primite de pe astfel de device-uri. Există studii care arată că ceasurile pot indica modificări ale bătăilor inimii și atenționează persoanele să își facă o electrocardiogramă care poate surprinde o tulburare de ritm. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oportunitățile se înmulțesc pe măsură ce le valorifici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică.

Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Un strop de soare vindecă mai mult decât 1000 de cuvinte.
1: Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Drona marină care a explodat vineri dimineață în portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse, iar forțele ucrainene au pierdut controlul ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia, a transmis pe platforma X președintele Nicușor Ordan. Potrivit șefului statului, intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. El a precizat că informații primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie. Toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat, a informat președintele. Pe lângă drona care s-a autodistrus în portul Constanța, o a doua s-a autodetonat sub monitorizarea gărzii de coastă în largul portului, iar alte două au explodat la circa 145 de kilometri est de Constanța. Niciuna dintre aceste drone nu a produs victime sau daune semnificative, a evidențiat Nicușor Ordan. Economia României a scăzut cu 1,2% pe serie brută în primele trei luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2025, și cu 1,1% pe serie ajustată sezonier, potrivit datelor provizorii anunțate de Institutul Național de Statistică. Instituția a revizuit în sus față de estimarea anterioară datele privind economia României în primul trimestru din acest an, de la o scădere a produsului intern brut de 1,7% la 1,2% în prezent. Datele statistice arată că produsul intern brut estimat pentru primul trimestru din 2026 a fost pe serie brută de 403,915 miliarde de lei prețuri curente, în scădere în termen real cu 1,2% față de primul trimestru din 2025. Liceele agricole atrag mai mulți elevi după investiții în sere, drone și laboratoare. Rata de ocupare a ajuns la 83%, potrivit unei analize World Vision. Liceele agricole au avut o rată medie de ocupare de 83% la admiterea din 2025, iar 21 dintre cele 59 de unități analizate au ocupat toate locurile disponibile. World Vision România susține că investițiile în tehnologii agricole moderne și apropierea de mediul de business contribuie la creșterea atractivității acestor școli într-un sector care se confruntă cu lipsa personalului calificat. Peste jumătate dintre angajatorii din agricultură reclamă lipsa forței de muncă specializate, iar 3/4 dintre companii spun că ar fi dispuse să colaboreze cu liceele agricole pentru pregătirea elevilor, arată studiul citat de World Vision România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dragoste este primul lucru capabil să schimbe total viața unei persoane de la o clipă la alta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come.
1: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și C, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin pistolului.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că a susținut proiectul legii salarizării în privința limitei anvelopei salariale, fără să intre în niciun fel de detalii legate de clase, explicând că cei care au comunicat pe această lege au creat speranțe de creșteri de salarii și oamenii, când au văzut că acestea nu cresc cu cât s-au așteptat, au început să protesteze. Ministrii, de exemplu, nu au avut curajul să vină cu propuneri pe care să le susțină și au ajuns, de exemplu, ca legea salarizării să rămână pe ultima sută de metri, pentru că aceasta, conținând niște limitări care sunt impuse de realitățile României, nu suna bine și atunci miniștrii care au avut acest portofoliu al muncii timp de 4 ani de zile, din 2021 până acum, nu au venit cu acest proiect, l-au lăsat pe ultima sută de metri, iar Dragoș Pâslaru a luat un proiect pe care l-a expus în spațiul public. Niciun proiect care caută să regleze niște acumulări negative de ani de zile nu va fi perfect. El se poate perfecționa în dezbateri și în discuții, a afirmat Ilie Bolojan. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, își exprimă solidaritatea cu România după explozia unei drone în portul Constanța la o săptămână după explozia din Galați, subliniind că aceasta este o consecință directă a războiului purtat de Rusia. Solidaritate cu România, a scris în română Ursula von der Leyen la începutul mesajului ei postat pe rețeaua X, la o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, o dronă maritimă a ajuns acum în portul Constanța. Aceasta este o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Aceasta devine din ce în ce mai mult o amenințare directă pentru țările de la granița de est. Solidaritatea noastră cu fiecare stat membru expus acestor amenințări este absolută, de asigurări președinta Comisiei Europene, iar răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenței. A continuat aceasta amintind că Europa investește masiv în capacități antidrone, apărare aeriană și sisteme de avertizare timpurie. În 2025, ponderea tinerilor care părăsesc timpuriu școală, adică tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani în Uniunea Europeană, a fost de 9,1%, atingând aproape obiectivul la nivel de Uniune de 9% pentru 2030, anunță Eurostat. Această pondere a scăzut constant în ultimii 10 ani, de la 11% în 2015. Proporția persoanelor care abandonaseră timpuriu sistemul de educație și formare în Uniunea Europeană a variat de la 2,1% în Croația la 15,5% în România. Potrivit raportului statisticienilor europeni, țările Uniunii Europene cu cea mai mică proporție de persoane care au părăsit timpuriu sistemul de învățământ au fost Croația, Grecia, Irlanda și Polonia, unde ponderea a fost de 4% sau mai mică. Cele mai mari pondere au fost constatate în România de 15,5%, urmată de Germania cu 13,1% și Spania cu 12,8 puncte procentuale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu plânge când soarele apune, căci lacrimile te vor împiedica să vezi stelele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 7.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
4: Evergreen.
3: La Jurnal FM.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un număr de 33 de întreprinderi publice de la nivel central au fost identificate cu risc ridicat de guvernanță, cele mai multe de la Ministerele Economiei, Finanțelor și Energiei. Dintre acestea, 20 cu risc imediat, se arată într-o informare prezentată în ședința de guvern. Potrivit unui comunicat al executivului, informarea privind situația întreprinderilor publice încadrate în categoria celor cu risc ridicat de guvernanță a fost întocmită în vederea analizării aspectelor relevante privind conformitatea cu principiile de guvernanță corporativă. Guvernul a luat act de nota de informare privind situația întreprinderilor publice încadrate în categoria celor cu risc ridicat de guvernanță în contextul expirării termenelor de prelungire a mandatelor provizorii ale administratorilor și directorilor din cadrul întreprinderilor publice, respectiv data de 31 martie 2026 pentru administratori și data de 31 mai pentru directori în cazul întreprinderilor publice aflate în proceduri de selecție nefinalizate, se menționează în comunicatul guvernului. Ministerul Culturii a solicitat corectarea unor dezechilibre salariale care afectează profesioniștii din acest domeniu printr-o adresă oficială care a fost transmisă Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale cu propuneri concrete privind proiectul noii legi a salarizării unitare. Demersul are ca scop corectarea acestor dezechilibre care afectează de ani de zile zeci de mii de profesioniști din sectorul cultural, principiul de la care pornesc toate propunerile fiind acela că pentru muncă de valoare egală trebuie să existe salarizare egală. Propunerile vizează apropierea nivelului de salarizare pentru funcțiile de specialitate din muzee, biblioteci, centre culturale și instituții media culturale la nivelul existent în sectorul artelor spectacolului și o corelare mai echilibrată cu profesiile din sistemul de educație. Europa se pregătește pentru încă o vară de foc, însă milioane de oameni nu au bani pentru aparate de aer condiționat. România nu face excepție, dar cele mai mari probleme sunt în Grecia, Portugalia, Franța, Italia și Spania, adică exact în țările în care temperaturile extreme lovesc tot mai des. Potrivit unui raport al Agenției Europene de Mediu și Eurofound, 68% dintre cetățenii Uniunii Europene nu au acasă aparate de aer condiționat. În același timp, 38% spun că nu își permit astfel de sisteme de răcire. Situația este dificilă mai ales în sudul Europei. În Grecia, 46% dintre oameni spun că nu își permit aer condiționat, iar în Portugalia procentul ajunge la 45%. În România, 39% dintre cetățeni spun că nu își permit sisteme de răcire a aerului. Procentaje ridicate sunt și în Franța, Italia și Spania, la polul opus sunt Malta, Luxemburg și Irlanda, unde accesul la astfel de sisteme este mai puțin problematic. Meteorologii nu au vești bune. Vara s-a instalat deja de la sfârșitul lunii mai, cu temperaturi de caniculă în mai multe state europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu aștepta ca cineva să îți aducă flori, plantează-ți propria grădină și decorează singur sufletul. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

Iubim printre culori și sunete, emoții ard în piepturile noastre, ne îmbrăcăm în visuri și speranțe, iar la final noi devenim poveste.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Federația Națională Sindicală Ambulanța din România, care reprezintă tot personalul din serviciile publice de ambulanță, anunță că este iminentă declanșarea celui mai amplu protest din istoria serviciilor publice de ambulanță. Acțiunea va avea loc în București, ca răspuns la profundele nemulțumiri ale angajaților față de noul proiect al legii salarizării personalului plătit din fonduri publice. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de tăierea sporurilor și scăderea veniturilor nete. Potrivit Federației Naționale Sindicale Ambulanța, proiectul actual de lege intenționează să reducă semnificativ procentele pentru sporul de tură, sporul pentru zilele de repaus săptămânal și sărbători legale, sporul de gardă, precum și cel pentru condiții deosebit de periculoase. De asemenea, sindicaliștii reclamă scăderea veniturilor nete, precizând că noii coeficienți de salarizare propuși nu garantează menținerea veniturilor actuale pentru o mare parte a personalului în absența adoptării majorărilor solicitate de sindicate. Decizia finală privind data exactă și logistica protestului va fi stabilită imediat după finalizarea consultărilor dintre Federația Națională Sindicală Ambulanța din România și Ministerul Sănătății. Românii cumpără tot mai puțin, iar încasările benzinăriilor au scăzut cu 5%. Consumul populației a continuat să scadă și în aprilie, dar mai ales pe fondul crizei energetice. Potrivit statisticii oficiale, nici de Paște românii nu ar fi cumpărat mai multă mâncare decât în luna precedentă, în timp ce încasările benzinăriilor s-au redus cu 5%, chiar mai mult decât impactul scăderii accizelor. În ciuda creșterii prețurilor de 0,8% față de martie și a cheltuielilor de Paște, statistica oficială a calculat că magazinele alimentare din România au încasat cu 0,1% mai puțin față de luna anterioară și cu 7% mai puțin față de aprilie 2025. În cazul magazinelor de mărfuri nealimentare, scăderea brută a cifrei de afaceri este de aproape 1% față de luna trecută și de 6% față de aprilie 2025. Benzinăriile au înregistrat în aprilie o scădere de 5% a încasărilor față de martie, dar acest lucru este cel puțin parțial explicat de scăderea accizei, care reprezintă aproximativ 4% din preț. Comisia Europeană cere României să ia măsuri în 2026-2027 pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii, întărirea competențelor de bază și creșterea investițiilor în cercetare. România a introdus reforme majore privind educația și competențele pentru a susține dezvoltarea competențelor, dar în pofida acestor eforturi persistă dificultăți în ceea ce privește reducerea părăsirii timpurii a școlii, întărirea competențelor de bază și a competențelor digitale de bază, creșterea eficienței educației și formării profesionale și alinierea rezultatelor educației la nevoile de pe piața muncii. Așa este evaluată reforma educațională din România, susținută cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență, în rapoartele și recomandările de țară care însoțesc pachetul de primăvară al semestrului european, documente publicate de Comisia Europeană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Unul dintre secretele pentru o viață fericită este să ai mici bucurii și răsfățuri în mod continuu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Secțiile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii au decis convocarea adunărilor generale din instanțe și parchete pentru exprimarea unui punct de vedere față de proiectul de lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice. Potrivit unui comunicat al secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, s-a hotărât convocarea adunărilor generale ale curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor pentru data de 9 iunie în vederea exprimării unui punct de vedere față de campania de credibilizare continuă a puterii judecătorești, precum și față de proiectul de lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice. Măsura adoptată a fost necesară în primul rând față de contextul general din ultima perioadă, care a vizat discreditarea și stigmatizarea constantă a puterii judecătorești în România, precum și de poziția unanimă a tuturor președinților curților de apel, care au transmis Consiliului că există o stare de tensiune majoră în rândul corpului profesional al judecătorilor pe fondul acestei campanii negative și al negării eforturilor deosebit de mari ale magistraților pentru realizarea actului de justiție în contextul volumului foarte mare de activitate și al deficitului cronic de personal, se precizează în comunicat. Economia zonei euro și cea a Uniunii Europene au înregistrat o scădere ușoară în primul trimestru al acestui an, comparativ cu ultimul trimestru din 2025, iar economia românească a stagnat, arată datele revizuite publicate de Eurostat. În rândul statelor membre, cele mai puternice ritmuri de creștere ale produsului intern brut au fost înregistrate în Danemarca, Estonia și Malta. În schimb, produsul intern brut al Irlandei a înregistrat o contracție de 12,1% în loc de un avans de 2%, cum s-a anunțat inițial. În ceea ce privește România, datele Eurostat arată că produsul intern brut a stagnat în primul trimestru după o scădere de 1,9% în ultimul trimestru al anului trecut. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România anunță, după apariția focarului de peste porcină africană într-o fermă din Ungaria, că vor fi intensificate controlele pentru a reduce la minimum riscul intrării în țară a produselor sau animalelor infectate cu peste porcină africană. De asemenea, ministerul monitorizează permanent evoluția situației epidemiologice generate de peste porcină africană în regiune, se arată într-un comunicat al instituției. Vicepremierul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii, a avut consultări cu președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pe tema pestei porcine africane în urma descoperirii primului focar de peste porcină africană la porcii domestici din Ungaria. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu greșelile din viață sunt importante, ci ceea ce învățăm din ele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume.

Despre soare. Soarele exterior nu compensează un suflet întunecat.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Apărării Naționale Radu Miruță a afirmat că autoritățile din Ucraina au anunțat partea română că au pierdut controlul la 4 drone maritime, iar cea care se afla în portul civil Constanța urma să explodeze. În jurul orei 10, autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul la 4 drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești ale echipelor din partea mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau drona respectivă, a declarat Radu Miruță. Ministerul Sănătății a efectuat în perioada 2-5 iunie o nouă tranșă de plăți în valoare de aproximativ 19,7 milioane de lei destinată accelerării proiectelor de infrastructură medicală finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit Ministerului Sănătății, fondurile vor susține modernizarea și dotarea cabinetelor de medicină de familie, reducerea infecțiilor nosocomiale în spitale și dezvoltarea centrelor comunitare integrate. Investiții esențiale pentru creșterea calității serviciilor medicale și a siguranței pacienților. Echipele Ministerului Sănătății monitorizează în mod constant progresul fiecărui proiect, oferind sprijin beneficiarilor pentru respectarea strictă a termenelor asumate prin PNRR. Se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății. Un procentaj de 66% dintre șoferi declară că se simt în siguranță în trafic, cea mai ridicată valoare înregistrată până în prezent, potrivit unui studiu realizat de Cult Research la comanda Poliției Române și unui producător de bere din România. Alexandru Zodieru, manager general al Cult Research, a declarat că 1200 de chestionare sunt în spatele acestui studiu realizat în perioada martie-aprilie, respondenții fiind persoane care au o experiență de minimum 6 luni în conducere a unui autovehicul. Acesta a tras atenția că nerespectarea regulilor în trafic reprezintă unul dintre motivele pentru care o proporție de 34% dintre respondenți nu se simt în siguranță. Numărul celor care se simt în siguranță în trafic a înregistrat o creștere cu 9 puncte procentuale comparativ cu ediția din 2022 a cercetării. 34% dintre cei chestionați consideră că activitatea poliției s-a îmbunătățit, iar aproape o treime sunt de părere că starea drumurilor este mai bună. Potrivit unui comunicat al celor care au comandat studiul, un procentaj de 94% dintre șoferii români susțin instalarea camerelor fixe pentru monitorizarea traficului. 31% dintre șoferi declară că vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Astfel, utilizarea telefonului și neatenția devin unele dintre cele mai frecvente comportamente de risc. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Avem 40 de milioane de motive pentru a greși, dar o singură scuză. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Jurnal FM.

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea de vină. Dar foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Prima condiție a fericirii este liniștea sufletului.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că este foarte important ca vigilența instituțiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilității din partea factorilor de decizie în condițiile în care incidentele de securitate încep să se înmulțească. În mod natural, acestea alimentează un sentiment de incertitudine în spațiul public. De aceea este foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilității din partea factorilor de decizie. Acest lucru trebuie făcut în paralel cu o comunicare mai eficientă și clară, care să nu lase loc apariției unor teorii conspiraționiste, a scris Eugen Tomac pe Facebook. El i-a îndemnat pe români să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie și că singura preocupare este siguranța cetățenilor. Eugen Tomac a adăugat că îl bucură faptul că autoritățile au intervenit pentru izolarea zonei din portul Constanța și nu au existat victime. Cu cât vom avea mai repede un guvern cu puteri depline care să poată gestiona integrat astfel de situații, cu atât mai bine. Federația Sindicatelor din Administrația Fiscală Solidaritate solicită majorarea cu 50% a coeficienților de salarizare propuși pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile din subordine în proiectul aflat în dezbatere publică, precum și legiferarea unui statut al profesiei pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate care nu au un astfel de statut. Într-o adresă transmisă Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor, sindicaliștii se declară revoltați de modalitatea de calcul propusă pentru baza de raportare de 4.100 de lei, în timp ce proiectele anterioare prevedeau raportarea la nivelul unui salariu minim pe economie și se pornea de la o valoare de 4.325 de lei, noul proiect introduce o bază fixă de numai 4.100 de lei, au transmis sindicaliștii. Pilonul 2 de pensii private obligatorii a generat un câștig net de 93,4 miliarde de lei în primii 18 ani de funcționare efectivă, 20 mai 2008, 22 mai 2026, potrivit datelor anunțate de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România. Astfel, pe data de 22 mai 2026, cele 7 fonduri de pensii private de pilon 2 administrau sume totale, adică active nete, în valoare de 228 de miliarde de lei, în numele 8,5 milioane de participanți. Pe parcursul celor 18 ani de funcționare, fondurile de pensie au încasat contribuții brute totale de 141,8 miliarde de lei și au efectuat plăți de circa 7,2 miliarde de lei către aproximativ 335 de mii de beneficiari, inclusiv moștenitori. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învățăm puține lucruri dintr-o victorie și mai multe dintr-o înfrângere. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: despre succes. Nu te teme să mergi încet, teme-te doar să stai pe loc. Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a înregistrat cel mai mare deficit din Uniunea Europeană în 2025 și este singurul stat cu dezechilibre macroeconomice excesive. Comisia Europeană avertizează că situația fiscală a României rămâne dificilă. Deficitul bugetar a atins 7,9% din produsul intern brut în 2025, fiind cel mai ridicat din Uniunea Europeană. Ajustări fiscale puternice și persistente sunt necesare în 2026 și în anii următori, avertizează Comisia Europeană. Raportul Comisiei Europene plasează criza energetică în centrul provocărilor economice ale blocului. Conflictul din Orientul Mijlociu, izbucnit în februarie 2026, amplifica presiunile asupra prețurilor energiei și a determinat Comisia să extindă flexibilitatea fiscală disponibilă statelor membre, până acum rezervată cheltuielilor de apărare, pentru a include și măsuri de reducere a dependenței de combustibil fosil, cu un plafon anual dedicat de 0,3% din produsul intern brut pentru perioada 2026-2028. 8 din 10 români sunt îngrijorați de o posibilă instabilitate financiară, iar interesul populației pentru asigurările de locuințe este în creștere, potrivit celui mai recent barometru UNSARI-RES privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România arată că frica de instabilitate financiară depășește orice altă preocupare a românilor, inclusiv riscurile asociate locuinței și bunurilor materiale sau vieții și sănătății. În același timp, 55% dintre respondenți afirmă că sunt îngrijorați de evenimentele de natură socială, politică sau globală, dovada impactului pe care contextul economic și geopolitic actual îl are asupra percepției riscurilor, se arată într-un comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare. În topul polițelor pentru care românii declară un interes crescut se află asigurarea locuinței, aceasta fiind urmată la egalitate de asigurarea de călătorie și cea voluntară de sănătate, în timp ce asigurarea de viață a urcat până pe locul al treilea. Rezultatele acestei ediții a barometrului UNSARI-RES arată că românii conștientizează tot mai mult impactul pe care evenimentele neprevăzute îl pot avea asupra echilibrului financiar al familiei. Creșterea frecvenței și a severității fenomenelor meteo extreme sau incendiilor a contribuit cu siguranță la interesul în creștere pentru asigurările de locuințe, iar faptul că asigurările de sănătate și cele de viață se regăsesc printre principalele opțiuni indicate de respondenți confirmă preocuparea tot mai mare pentru protejarea sănătății, a veniturilor și a bunăstării financiare pe termen lung, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Traficul HTML de internet este acum realizat într-o pondere mai mare de bot decât de utilizator, conform datelor colectate de Cloudflare. În ultimele zile, la nivel global, oamenii au realizat 42,5% din traficul web cu pagini HTML, în vreme ce 57,5% din trafic a fost realizat de boți. În România, ponderea actuală între om și bot este de 79% versus 21% pentru tot traficul HTTP, dar boții urcă la 40% în cazul conținutului HTML, ceea ce poate fi rezultatul unui nivel de folosire mai redus a inteligenței artificiale. Deși există de multă vreme, boții au luat avânt în ultimii ani pe fondul dezvoltării chatboților de inteligență artificială, care, printre altele, au și rolul de a căuta informații pe internet. Practic, botul navighează web-ul în locul omului atunci când acesta din urmă adresează o întrebare unui chatbot de inteligență artificială, iar chatbotul caută pe internet în locul utilizatorului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă problema poate fi rezolvată, nu trebuie să îți faci griji. Dacă problema nu poate fi rezolvată, nu are sens să îți faci griji. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
4: Ascultați Jurnal.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Drona marină care a explodat vineri dimineață în portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse, iar forțele ucrainene au pierdut controlul ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia, a transmis pe platforma X președintele Nicușor Dan. Potrivit șefului statului, intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. El a precizat că informații primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie. Toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat, a informat președintele. Pe lângă drona care s-a autodistrus în portul Constanța, o a doua s-a autodetonat sub monitorizarea gărzii de coastă în largul portului, iar alte două au explodat la circa 145 de kilometri est de Constanța. Niciuna dintre aceste drone nu a produs victime sau daune semnificative, a evidențiat Nicușor Dan. Economia României a scăzut cu 1,2% pe serie brută în primele trei luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2025 și cu 1,1% pe serie ajustată sezonier, potrivit datelor provizorii anunțate de Institutul Național de Statistică. Instituția a revizuit în sus față de estimarea anterioară datele privind economia României în primul trimestru din acest an, de la o scădere a produsului intern brut de 1,7% la 1,2% în prezent. Datele statistice arată că produsul intern brut estimat pentru primul trimestru din 2026 a fost pe serie brută de 403,915 miliarde de lei prețuri curente, în scădere în termen real cu 1,2% față de primul trimestru din 2025. Liceele agricole atrag mai mulți elevi după investiții în sere, drone și laboratoare. Rata de ocupare a ajuns la 83%, potrivit unei analize World Vision. Liceele agricole au avut o rată medie de ocupare de 83% la admiterea din 2025, iar 21 dintre cele 59 de unități analizate au ocupat toate locurile disponibile. World Vision România susține că investițiile în tehnologii agricole moderne și apropierea de mediul de business contribuie la creșterea atractivității acestor școli într-un sector care se confruntă cu lipsa personalului calificat. Peste jumătate dintre angajatorii din agricultură reclamă lipsa forței de muncă specializate, iar 3/4 dintre companii spun că ar fi dispuse să colaboreze cu liceele agricole pentru pregătirea elevilor, arată studiul citat de World Vision România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dragostea este primul lucru capabil să schimbe total viața unei persoane de la o clipă la alta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Ilie Bolojan a afirmat că a susținut proiectul legii salarizării în privința limitei anvelopei salariale, fără să intre în niciun fel de detalii legate de clase, explicând că cei care au comunicat pe această lege au creat speranțe de creșteri de salarii și oamenii, când au văzut că acestea nu cresc cu cât s-au așteptat, au început să protesteze. Ministrii, de exemplu, nu au avut curajul să vină cu propuneri pe care să le susțină și au ajuns, de exemplu, ca legea salarizării să rămână pe ultima sută de metri, pentru că aceasta, conținând niște limitări care sunt impuse de realitățile României, nu suna bine și atunci miniștrii care au avut acest portofoliu al muncii timp de 4 ani de zile, din 2021 până acum, nu au venit cu acest proiect, l-au lăsat pe ultima sută de metri, iar Dragoș Păslaru a luat un proiect pe care l-a expus în spațiul public. Niciun proiect care caută să regleze niște acumulări negative de ani de zile nu va fi perfect. El se poate perfecționa în dezbateri și în discuții, a afirmat Ilie Bolojan. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, își exprimă solidaritatea cu România după explozia unei drone în portul Constanța la o săptămână după explozia din Galați, subliniind că aceasta este o consecință directă a războiului purtat de Rusia. Solidaritate cu România, scrisă în română Ursula von der Leyen la începutul mesajului ei postat pe rețeaua X, la o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, o dronă maritimă a ajuns acum în portul Constanța. Aceasta este o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Aceasta devine din ce în ce mai mult o amenințare directă pentru țările de la granița de est. Solidaritatea noastră cu fiecare stat membru expus acestor amenințări este absolută, de asigurări președinta Comisiei Europene, iar răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenței. A continuat aceasta amintind că Europa investește masiv în capacități antidrone, apărare aeriană și sisteme de avertizare timpurie. În 2025, ponderea tinerilor care părăsesc timpuriu școală, adică tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani în Uniunea Europeană, a fost de 9,1%, atingând aproape obiectivul la nivel de Uniune de 9% pentru 2030, anunță Eurostat. Această pondere a scăzut constant în ultimii 10 ani, de la 11% în 2015. Proporția persoanelor care abandonaseră timpuriu sistemul de educație și formare în Uniunea Europeană a variat de la 2,1% în Croația la 15,5% în România. Potrivit raportului statisticienilor europeni, țările Uniunii Europene cu cea mai mică proporție de persoane care au părăsit timpuriu sistemul de învățământ au fost Croația, Grecia, Irlanda și Polonia, unde ponderea a fost de 4% sau mai mică. Cele mai mari pondere au fost constatate în România de 15,5%, urmată de Germania cu 13,1% și Spania cu 12,8 puncte procentuale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu plânge când soarele apune, căci lacrimile te vor împiedica să vezi stelele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru tine.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un număr de 33 de întreprinderi publice de la nivel central au fost identificate cu risc ridicat de guvernanță, cele mai multe de la Ministerele Economiei, Finanțelor și Energiei. Dintre acestea, 20 cu risc imediat, se arată într-o informare prezentată în ședința de guvern.